nyao ekosi ewieye eti eto aso Esther chapter 1 chapter 8 verse 1 go you know Esther 8 enotwe enti chimu baako eko ye yimne de abompae ye de ni nyina bebompae nanso eye strategic prayer enti no wodie memfa ne said the king can say me tie no a ene ye de beforo empire bo no bebi ruade onkonkom die befa no na ye diso ebo empire no o se na Mordecai ba ohene no anim if you say na Esther aka said the one ni ntem etie no na ohene no ayi ni mpatia a waje no Haman ensemu no de ma Mordecai na odi Esther si Haman fie so verse 3 ena o se verse 3 na Esther kasa biye o Esther kasa biye o ohene enim hwene na yase na osukoto sre no se onyi agak ni Haman boni ni na adwene a wo dwene Juda fo ho no satam na Haman wawu na ohene no amaya sen wo dua wo sima Mordecai no na wo mene no amaya sen wo so na suna boni adwene a wo dwene ye Jesus ye boni a wo susu ye let us our true ye no na edaso wo ho an empire ye boni ye se urade ye sre o se ye nananom ejanom ayemfunsuo bi na ehun asotwe no edefie ho ehun sunsunso edefie ho edi memanya edi emanya ewade yadwani atoa o ewade hu ye mogbo se ne wado ye tie na ji ye firi mu obetume di sisie ni na adania ni bra na odi ebu obi waye ni bukata na waka asemboni bi ato ne so wonu wawuko and so and who are so chain no at the fear ho and who soon so saw the fear ho and a demani memenya ye the enim setisa ye kotwas rewrade ye sua frewrade said ye Esther koto sira wa hinino na wasu sira wa hinino se won ye man a jini and any boni no and from usono Yesu Yesu afrewrade se ewade yesrew ade boni bi edefie ho a edi nipanya edi emanya edi memanya emaye tumi nkoyanim ewade yesrew de name ne so ba ye no na ye ni ho na ye nim na ye nka ho ti ewade yesrew se jie firi mo de empo de yanka se ya ye ewade jie Patwa kase erade. Ene na jwi. Ene anopeyi. Misrewo Yesu Kristo dimo. Adiboni biyara. Enu minsem biyara. Demi mami fiye. E demi papa fiye. E demi yiri fiye. Na edi mani memenya. Seye nye wenimu adumua. Ya koto srewo Yesu di mu se. Ewade jiye firi mo. Ewade jiye firi mo. Enfunsuo biara. Edikafuo bia ye. Na omu ni ho. Na ho so twen. Ewo sunsansuo. Edefie ho a. Ekutie mani mema. Se jefie se nefie. Se yirifie se kunufie. Ewade yi firi enso. Ewade yi firi enso. Ewade yi firi enso. Ewade yi firi ene ye ma ene yasefo so. Ewade yi firi ene ye nuanom ene ye ma ne yasefo so. Ma oni sunebo mpae.
my own is to the bone pie. Ewa Yesu Christo Dima, be one in the bone pie.

to me nani ni ewo yesu kristo din wo bible ni se ohine no ka chiro hima esa se he ma boni a wadwene he ma antro ya watre se yan fan semo no se se wonu no ye kuno wonu oni hobie wo yesu ka chire mary ni joseph se de ope abofre na kuno no se se wo wu ti masin ko de na ope yesu ka chire onyakopon sumani bofo mani ko mary ni joseph won chen se de ope abofre na kuno ni se se woni ho ti masin ko ohini axaros so so ka chire ohima esther ene modikaya se Haman na na wo pem wa semo no Haman na wo two letters echo 127 nations countries se yen say ju for yen show masin to masin toro masin no se se wonu ye kunu ni fie so ye de ma ohima esther ento ohima esther mi anka sa mi mamukwan mi authorize mu se mu anka sa mu two letters enko 127 countries in wa hema two letters ko ye no se de o ka ye no ye tam enye adwuma mo ankasa mo nchoro se de mo pe na entro ye bia ye tro no ohini din mo na ye de ohini kawa ohini rank aso anu no obi antumi nane ani obi antumi sesa no eti mo mo nchoro no mi din mo na mo fa mi mpeti anso anu se de hema ye ye no na se letters ni ko duro wa nobody can overturn it, nobody can turn it down because ya throne wo mi di mu na mi ring mi nka wa mi mpeti aso anu mi seed aso anu bible ni se wo de wo nkonkro aso ya anu ama ogie da yesu kristo mo ja ne so e ya pamu a atoye yin Pacho ene kase o Yesu Kristo di mo. Eba di mi da wase. Se di waka fami ho. Waka fami mama ho. Waka fami mamema ho. Waka fami wadye ho. Waka fami ni mi yire. Eni yemani yasifo ho. Waka fami ni

to di musa obian to me nane me menhire ni obian to me nane me mama ye die ni obian to me nane me mama ma shebre ni obian to me nane me mama shebre ni obian to me nane me nimi nua no ene ye ma ni yasefo ni erwade asiesia ma ye no obian to me nane ani enua ne bepam de erwade asisha ma ye no enua ne bepam

mini minu ya no eni yemani ya sifu wabe yama ye no enwano wabe ye ifi se evadi Yesu Kristo dimo wabia tumi nanyeni wabia tumi nanyeni.

0: obi o ha da obeti na ni a eh ni group abọ mpa ye janu no danu anu ni mpa ye nyina ayira ni mpa ye ayira
1: Yeah.

ni nsu me kwa me ni bibia be de mensese su na me bompa ye ade a kire wasafo urade se efiri nei me wura ye me ho nsenchre nei me wura ma esi me ye with Jesus Christ the demo.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugo awutie se ne ye ne dia no se nyankopon ya adom na adom dom ye na ya wada do na nondo nya bo se kein na usomfo dr na ne bo ama me ne mpamfo ye transia asemo aye kan se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se nkente sa nke bede ne wahunu se enro aya bakwasem ene eya chede na ochira de eya hintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni obi chire dwuma die so na esua amamre amane kasakoa kasatome anwensem panyinsem adomankomasem ne mpo
2: kasa frenchem
0: ah ene so so if you hire fe ayehwa maya akono ucho wani hwe minsa ni fa so a akua mo aboate mosquito general bomichi dom se producer papapa Sasu na abrante mono yawa kresi.
2: Tano anabuwa ba.
0: Amuwa na praso dishie.
2: Ah.
0: Aye kradu waha. Sofu odaye e waha. Ene yenu yaba Grace. Uniha. Nade yenu yaba Grace. Jumadie bi dina kudi baby. Enti baby ya Grace wubi ya mima wajo. Eba jumadie so. Miyamiba. Fie nchu wabu ama. Ene nyanko pongwa di afiba akani mfiyo.
2: Oh, ene yami asi.
0: Enti misre utu mfuo nyanko pongwa nshira. Ene na somo juye se embra ni so. Sabre, nchie mwa den so, mkoma sisi kwa chwa, usi utie mi. Jukwa ku company limited, eye sisi kwa chwa, mwa jo ebe jumedie so. Michia wani ufie fo, nina wanyankupo nishirao, na wanye wakuma so adie mao, na insi uye. Nchie mwa den koma, yenu ya bema pita, aduma kwa Japan, na goya.
2: Okay.
0: Abrante mwa ya kresi, nchie ube ko.
2: Kwa nyamiasi.
0: Aha. Yo, ntibra pita me mo adwo ba dwumadie so me pon a ebedi enkomo. No bi bi sa said Dr. Boama ne asentre de jade ebetutu na srene abasa ene sen. Ene ye di enkomo afa tanua ho. Tanua. Se obi aye wade na wo bodua ama asan ne ma ana se atra nipa baako. Awo oye wo bone no. Se bia rantemo no wafun me. Na me bodua e de wuma adase me bodua ne ufiefo nyina se dua ne nka omo na bibu esusu se enye adwuma ebi so nim se eye adwuma na se eye adwuma kwa be so na fa eye adwuma na eye se ye be ye sa na no kwasem ni dua bodie enye ade pa ya na ye ka se obatan emodua nipa bia wasase so bia wabadae no ye bad time na de ebema obi nso abodua nso so ene se amumuye abrante mono se wo ye obi ye amumuye a obebo odua ne mo wo bodua no a na se wo de abufuo asem no nipa ne de aye wo no ho ya wo de bomo ekoye tanua a ya na hadwene
2: okay
0: obi teme bodua no na atra na efimu no nyina na ye de gate atom
2: okay
0: ye de credo atufie no a nipa nifie no enche maka ho asempen na awotwe etwa mu nko anu saa tanua no ahodo mienu ene ba manim a miye ho adwuma na abrante mo no ehu ye se ukoye boni bi ana odishie bi kobokro no ba fi na ye bonu tanua a mo amobe ye saa nipa na ye nyina dua no kam
2: okay.
0: Nti eya wudi sɛm kɛse a ɛnsɛsɛ obi de botanua anaasɛ obi bodua ɛma ɛtra so. Nti mesrɛ wutie dwumadie yi. Mo mfa ntufo, mo yɛ asɔfo a mo kyerɛkyerɛ a. Mo mfa ntufo wɔ maso